0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero, por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode non ser un animal.
3: Dice que é un animal.
4: Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
4: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O c*** de selenio.
5: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
6: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can e non ter cartos. E ser un canvello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Como aprendemos!
7: Audios seleccionados. Quack FM.
8: Escoitas Quack FM.
9: Thank you.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jayone Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas notas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Dende aquí vexo un camiño que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Estreitiño serpentea entre prados e navals. E anda o feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Mas sempre, sempre tentándome co seu lindo crarear. Que eu penso, non sei por qué, nas vilas que correrá. Nos carballos que o sombrean, nas fontes que o regarán. Camiño, camiño branco, non sei para onde vas. Mas cada vez que te vexo, quixera poderte andar. Xa collas para Santiago, xa collas para o portal. Xa en San Andrés te desteñas, xa chegues a San Cidrán. Xa, en fin, te perdas. Quén sabe en donde, que máis me dá. Que ojallá en ti me perdera, para nunca máis me atopar. Mas ti vas indo, sempre para onde vas. E eu quedo encravada en onde arraigo ten o meu mal. Nin fuxo, non, que anque fuxa dun lugar a outro lugar, de min mesma, naide, naide, naide me libertará. Acabades de escoitar o poema titulado Dende aquí vexo un camiño, de Rosalía de Castro, a nosa grande poeta galega.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde.

0: de la 103.4 da FM Coruñesa en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Entré a innovar, pensando que encontraría. Lembré cuando bailando two steps, juró que me quería. Luego, comprendí que o amor dura o que un paso doble. Dos que se bailan no sur, triste de mí, abur, meu pobre. Vaqueiro, tráeme un shot de whisky, devuélveme a vida entera, que estoy tolleita, disque. Desque me sorriches, vivo colgada dos flocos da tua jacket, das sabas do teu sombreiro, a modo honey, que non é lo primeiro. Esquece o whisky, baby, tráeme unha cervexa, vou quedar neste bar, ata que o albisque. Quedo aquí, ata que o vexa. Que cruel é a vida en Texas. Que cruel é a vida en Texas. Sempre en palo duro.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas registradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que ata agora se tramitaban na sección terceira. ADEGA e ACIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedimento acelerado, unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionais. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois, mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E Adega inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecologista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. información ofrecida por Medio Galicia.
3: Día hoxe, venres, seguiremos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, a situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xa as máximas quedarán alrededor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste, unhas chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: I need that blue white bitch on Deepak, fill a teapot, two left feet, then rebot. Shawty did freelance, now she a free thot. Should've never left the bitch alone with my seat mods. Now the bitch skip pit, popping in my Reeboks. Talking about a detox, pussy like a beatbox. Saw grown up bitch, looking like Selena, not that booty. I need that.

0: Contenidos seleccionados. Quack FM.
1: E agora vamos co Galegotrón, unha sección de Isto é Galego na que traducimos contidos en castelán a lingua galega.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares, tras un duro día de entrenamiento en el campo, se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator, aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
1: E agora, en galego.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares.
3: O robiño de Castriño dos moitos post.
2: Tras un duro día de entrenamiento en el campo.
3: Tras traballar como unha burra todo día na leira.
2: Se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator.
3: Tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator.
2: Aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
3: Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo». O robiño de Castriño dos moitos post, tras traballar como unha burra todo día na leira, tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator, aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo».
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e rematarás sendo máis enxebre que o polvo á feira.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, a situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán arredor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento sopra de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Corugna, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Corugna.
3: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo, neno, na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón, arrepentido.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, a situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xa as máximas quedarán arredor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento sopra de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, a situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán alrededor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, cunha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano arderon oficialmente nos montes galegos alrededor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Buborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas registradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, a DEGA e a CIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A DEGA e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedimento acelerado. Unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos rexistraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionais. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois, mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E ADEGA inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A DEGA e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
2: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. información ofrecida por Mendio Galicia.
3: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán arredor dos 26 graus cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Coac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Coac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Coac FM

No xardín unha noite sentada ao reflexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé, sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xentís andoriñas cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera convosco voar. Mais as aves e o buque fuxían, sen ouír seus amargos lamentos, só os ventos repetían, quen pudera convosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón, que tristeza en vos hai. Pros

que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial, verdadeiro, quedou só de bágoas a proba, unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga de don Manuel Curros Enríquez. Escribiu na primeira semana de xullo do 1869, cando tiña 17 anos e estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da miña terra, publicado no ano 1880.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos novos, sen descartar un chubasco e ya ocasional. Os ventos superando oeste e suroeste moderados. Na xornada de mañá sábado, ceos con máis nubes durante a mañá, ceos máis abertos pola tarde, ventos soprando do suroeste en xeral moderados. Na xornada do domingo teremos ambiente húmido especialmente pola mañá con ceos grises, mesmo sen descartar un orballo, a tendencia que van remitindo para quedar unha tarde xeral de ceos con intervalos novos. As temperaturas, sábado e domingo, sen demasiados cambios. Máximas que oscilarán en torno aos 22 a 24 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos, con chubascos serán máis probables no norte e nas zonas altas. Os ventos soprando do suroeste en xeral moderados. Durante a fin de semana quedaremos na xornada do sábado con bastante nube, especialmente pola mañá, con o transcurso do día irán brindo os ceos, especialmente en zonas do interior. Na metade deste os ceos con máis nubes. Os ventos soprando oeste e suroeste en xeral moderados. Durante a xornada do domingo quedaremos baixo circulación do nordés. Teremos unha mañá en xeral de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, os ceos máis abertos. O vento soprado norte e nordés en xeral froso moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo sean demasiados cómodos. Valores que estarán en torno aos 23 a 25 graus en moitos puntos da comunidade. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco e ya ocasional. Os ventos superando oeste e suroeste moderados. Na xornada de mañá sábado, ceos con máis nubes durante a mañá, ceos máis abertos pola tarde, ventos soprando do suroeste en xeral moderados. Na sábado domingo teremos ambiente húmido especialmente pola mañá con ceos grises, mesmo sen descartar un orballo, a tendencia que van remitindo para quedar unha tarde xeral de ceos con intervalos nubosos. As temperaturas sábado domingo sen demasiados cambios. Máximas que oscilarán en torno aos 22 a 24 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos, con chubascos, serán máis probables no norte e nas zonas altas. Os ventos soprando suroeste en xeral moderados. Durante a fin de semana quedaremos na xornada do sábado con bastante nube, especialmente pola mañá, co transcurso do día irán venindo os ceos, especialmente en zonas do interior. Na metade deste, os ceos con máis nubes. Os ventos soprando oeste e suroeste en xeral moderados. Durante a xornada do domingo quedaremos baixo circulación do nordés, teremos unha mañá en xeral de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, os ceos máis abertos. O vento soprado norte e nordeste será froso, moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo serán demasiados cómodos. Valores que estarán en torno aos 23 a 25 graus en moitos puntos da comunidade. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Siempre lo mismo, ya estoy harto. Ni un minuto más de mi tiempo, ni un decibelio más anestesiándome el cerebro. No más basura en mi cabeza. A Dios pongo por testigo que a partir de hoy lucharé por un medio donde la gente se exprese con libertad, que pueda emitir, decir y gritarle al mundo la verdad. O la mentira, si es que así lo quiere. Abriré camino, aunque me cueste la vida.
4: Vale. Pero no hacía falta. También podías haber hecho tu propio programa escribiendo un correo a cuacfm@cuacfm.org.

0: Mar do Norte, donde as ondas teñen forma de tubo e o mar é xelatina de limón. Lamber xe ollos redondos, machacar as patacas cando comes, poñer a miga de pan debaixo do prato para non marear a sopa, esquecer o traballo de campo, meter o dedo no nariz, xogar coas cachas, tomar chocolates moreno na casa expropiada dun indiano. Porque unha agarrase aos recordos, ás conserveiras, ás baleias en aceite, mentras unhas poetas escreben sobre elas e outras as comen. Porque unha agarrase ao que pode ou ten a mao. Un pao, como os peregrins a Santiago que esquecen os paos nos baños. Porque unha agarrase ao norte na xubilación, aos pombales,
1: os pombales,
0: as martabelas,
1: as martabelas,
0: aos bailes con balcóns, aos muros con cristais. Aos medos con valor.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco e ya ocasional. Os ventos superando oeste e suroeste moderados. Na xornada de mañá sábado, ceos con máis nubes durante a mañá, ceos máis abertos pola tarde, ventos soprando do suroeste en xeral moderados. Na sábado domingo teremos ambiente húmido especialmente pola mañá con ceos grises, mesmo sen descartar un orballo, a tendencia que van remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos. As temperaturas sábado domingo sen demasiados cambios. Máximas que oscilarán en torno aos 22 a 24 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos, con chubascos serán máis probables no norte e nas zonas altas. Os ventos soprando do suroeste en xeral moderados. Durante o fin de semana quedaremos na xornada do sábado con bastante nube, especialmente pola mañá, con o transcurso do día irán brindo os ceos, especialmente en zonas do interior. Na metade deste os ceos con máis nubes. Os ventos soprando oeste e suroeste en xeral moderados. Durante a xornada do domingo quedaremos baixo circulación do nordés, teremos unha mañá en xeral de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, os ceos máis abertos. O vento soprado norte e nordés será el froso moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo serán demasiados cambios. Valores que estarán en torno aos 23 a 25 graus en moitos puntos da comunidade. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, con chubascos, serán máis probables no norte e nas zonas altas. Os ventos soprarán do suroeste e serán moderados. Durante a fin de semana quedaremos na zona do sábado con bastante nube, especialmente pola mañá, con o transcurso do día irán brindo os orceos, especialmente en zonas do interior. Na metade deste, orceos con máis nubes. Os ventos soprando oeste e suroeste serán moderados. Durante a xornada do domingo, quedaremos baixo circulación do nordés, teremos unha mañá xa de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, orceos máis abertos. O vento soprado no norte e nordés será froso, moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo serán demasiados cómodos. Valores que estarán en torno aos 23 a 25 grados en moitos puntos da comunidade. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información.
2: Urgencias. Doctor, me siento débil.
3: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Vicodina y otra de Cuac FM en el 103.4 o en cuacfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en cuacfm.org.
4: Cuac FM. Consume paz.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: quizá de los aparatos de la radio pirata La Calimera.
1: Radio Roncudo es radio media a radios libres y a Costa da Morte.
2: Radio Filispín en Ferrol Terra.
3: Una aperta fortísima para toda xente que fixo posible Cuac FM.
4: As radios libres de Galiza reunidas nunha mesma emisora. Radio Pardiñas, feita por todas e para todas.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
6: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalo nubos, sen descartar un chubasco e ya ocasional. Os ventos superando oeste e suroeste moderados. Na xornada de mañá sábado, ceos con máis nubes durante a mañá, ceos máis abertos pola tarde, ventos soprando do suroeste en xeral moderado. Na sábado domingo teremos ambiente húmido especialmente pola mañá con ceos grises, mesmo sen descartar un orballo, a tendencia que van remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubos. As temperaturas sábado domingo sen demasiados cambios. Máximas que oscilarán en torno aos 22 a 24 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos, con chubascos serán máis probables no norte e nas zonas altas. Os ventos soprando suroeste en xeral moderados. Durante a fin de semana quedaremos na xornada do sábado con bastante nube, especialmente pola mañá, con o transcurso do día irán abrindo os ceos, especialmente en zonas do interior. Na metade deste os ceos con máis nubes. Os ventos soprando oeste e suroeste en xeral moderados. Durante a xornada do domingo quedaremos baixo circulación do nordeste. Teremos unha mañá en xeral de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, os ceos máis abertos. O vento soprará do norte e nordeste en xeral frouxo, moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo serán demasiados cónicos. Valores que estarán en torno aos 23 a 25 graus en moitos puntos da comunidade.
7: As primeiras opcións doxe, estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
8: Cuac, non?
9: Cuac.
7: Cuac. O Cuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
10: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí, na Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falándoles coa Almanteira, hoxe estamos na Zarroca e David Rey na locución.
1: E Gema Millán

0: E imos xa a dar comezo ao noso programa número 537. Hoxe estará connosco por vía telefónica a histórica xornalista galega Tareixa Navaza.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Mais tened en conta que hoxe anunciaremos evento das dúas vindeiras semanas, porque o vindeiro martes e 23 de xuño, que pasa na Coruña, pois que nós tamén queremos festexar a noite de San Xoán. Polo que hoxe, na nosa sección de poesía galega a cargo de Gema Millán, a locutora que vos fala, recitaremos o poema Lume, de Pura Vázquez.
0: En canto a música de hoxe, remataremos a lembranza daquel mítico disco publicado no ano 2010 polo grupo coruñés Fracasados de Antemano. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Héroes.

0: Imos aló. Comenzamos xa a locutar a axenda cultural para as vindeiras dúas semaniñas destas de xuño. Comenzamos, como sempre, polas actividades da nosa agrupación cultural Alexandre Póveda. O xoves 18 terá lugar a presentación do libro A Batalla pola Nación, Historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, editado pola Fundación Terra e Tempo. Falarán Silvia Seixas, secretaria de Zona da UPG, Francisco Rodríguez, presidente da Fundación Terra e Tempo, e autor Xosé Ramón Hermida. Será ás 19:30 no noso local.
1: O vendres 19, dentro do Cineclub Bóveda, o crítico Martín Pauli proxecta A Moza da Cidade, dirixida por Murnau en 1930, e cuxa calidade foi agochada polo prestixio de Amencer e Ou Tabú. Será o vendres 19 ás 7:30 no noso local.
2: E o luns 22 terá lugar a presentación de Universo Cantigas 2, Cantigas de Amigo, o segundo volumen desta serie. Esta obra recolle a edición das 501 cantigas de amigo galega-portuguesas transmitidos polos cancioneiros medievais. Terán noito Bieito Arias Freixedo, Leticia Airín e Manuel Ferreiro. Será as 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
0: O xoves 25, o evento inaugural da 5ª Festa Amerguín da Poesía Atlántica será o concerto do grupo gruñés Sinais de Fatiga, que será ás 21 horas no PAF de Lirio, en Xasabedes, no Paseo das Pontes número 5, con entrada de balde.
1: E o venres 26 haberá unhas conversas da 5ª Festa Amerguín con Antonio Sandoval e Teresa Ramiro. Será ás 7 no noso local.
2: O sábado 27, dentro da 5ª Festa Armeguín, roteiro histórico naturalista pola contorna da Torre de Hércules, guiada polo historiador José Alfeirán e o naturalista Antonio Sandoval, que comeza a 7, precisa inscripción previa.
0: E o sábado 27, evento final da 5ª Festa do Amerguín, con Manuel Rivas, Isa Risco, Noite Bohemia, Son daqui, Cantos de Taberna, da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda, e remate coa celebración do solpor oceánico. Non volo perdades. A partir das 20:30 na Praia das Lapas.

0: E o momento agora da axenda da Coruña. En canto ao audiovisual, nas vindeiras semanas da Filmoteca de Galicia destacamos os ciclos adicados ao director surcoreano Hong Sang-soo coa proxección de Na Corrente, o mércores 17, e a Jim Jarmusch, do que poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother, o vendres 19 e o sábado 20, e Noite na Terra, o vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: O Segundo Acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8. E a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés, de John Michael McTonaghan, e a española De Mil Kilómetros, de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20 ás 18:30 horas volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras e a pintura en directo, e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. E seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra que presentación, a comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor, de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 8. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano, e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irmán Bernal, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmeier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a décima edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para ADACECO, ADCOR, APEN, ASPRONAGA, CAP, ONCE, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeóns dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles das Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que debido a iso toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
1: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia máis a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
2: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobo Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón, El Ar Lejido a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza, onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércores 16, o xoves 18, ás 8 no Teatro Principal.
2: Pois esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana verá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércores 17, ás 20:30 horas, celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18 ás 19:30 horas represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20 ás 19 horas será o show de fin de curso de Play Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada esta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo, Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordáis.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80, despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro. Para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro, temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panegírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebumbio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
1: Pois, de todo iso queremos que nos fale, Tareixa. En primer lugar, benvida a Coac FM.
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres con que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
1: Ai, se che contara, Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaste na radio?
2: Pois, na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio. A radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión. A radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa. E na miña se escoitaba moitísimo. E un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
1: E de que ano estamos a falar, concretamente?
2: Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos. E nací no 47, calcula, teño agora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedín a miña nai que me acompañara, e dixo, ai, Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixen unhas probas, logo me colleron, e tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, si queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non só para polo tema Castelao, sino polo estatuto de autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
1: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Bueno, estamos a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as dúas e as de da noite con el parte de Radio Nacional. Era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
1: De toda a cadena SER nacional, recalque.
2: Claro, na cadena SER nacional. E cando eu cheguei, había tres compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro castelao que se creou. Bueno, ningún dos tres vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios e non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
1: Caralla,
2: a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na Plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte á Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público, armadas hasta os dentes, ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados, exigindo democracia na universidade, e como, despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre catro en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar, aínda que os tiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra.
2: Sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata. No fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. Entón, é tremendo, porque toda a dereita europea loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexia, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, fan un programa que é Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón dividiron o programa, que era de hora y media. Primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galiza. Galicia era eu, representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias. Logo había deportes, media hora, que é onde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, que volve a estar moi de actualidade porque é moi crítico con esta dereita, que é sorprendente. E na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, moi variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A, e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo, e hubo amenazas. Compañeros de Madrid agardaban por eles, os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio e me iban buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos coa ilusión de meter un gol al fascismo.
0: E que precisamente eso era algo que nos interesaba, que era como recibíchedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia? Como vivíchedes os profesionais do periodismo?
2: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade. Os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo. E aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo, e nos sigue dando moito xogo.
0: Sí, bueno, agora dá de máis.
1: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, verdad?
2: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
1: Pues contanos.
2: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Ah. Quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí persoas que tiñan poder en Televisión Española Madrid me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos y hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban, e cuando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza e utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar foto e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas ben era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E se unen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pues eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pues non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y dice, ay, por favor, caminen con calma, que los socios no pueden leer el jornal. Bueno, aquello era muy gracioso, muy gracioso. Y entonces empezó con nos también José María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba por los povos de este país, facendo un programa que era a Peneira, e reunía, normalmente se había no pobo un árbore grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar, e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
1: Mira, bueno, no, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
2: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia Catedrática de Lingua, e Francisco Fernández Rey, da Real Academia e Catedrático de Lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí, e te tens que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas, eu distingo entre as persoas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a página 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe ningún euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo puede dar leccións o goberno estatal de cómo combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero ¿cómo é posible un señor que durante 5 anos...

0: no franquismo, y estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. E eu penso moitas veces, si Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira liña de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes, penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero como é posible? Como é posible ver o espectáculo de migrante de la Ertzaintza vapuleando e mallando as persoas que viñan da flotilla de axudar, de pretender axudar os palestinos no aeroporto? Como é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? É decir, estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres? De verdade que no siento escoitar cuestionarios que se lle fan desde un tribunal a unha muller que denuncia ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar, non vale con que lea o periódico da súa cidade, ten que facer un esforzo. Mira, eu estou en este momento hai un descanso, pero volveremos ao tema de defensa e libera a galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima.
1: E por que será?
0: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de altri e se manifestan e conectan coa Radio Galega e a TVG, e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose, e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio, e que eso non é contado nos medios públicos, Trotán, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirigidos por seres serviles que se deixan comprar, e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. Donde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela, que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo, e estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades, son as redes de Elon Musk, con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoyando os xenocidios, votando os migrantes, un país como noso, que toda a vida, aquí na súa casa non tivo un avó, un bisavó, avó, bisavoa, que foran a emigración, primero a América, logo nos han a partir dos 50 por el

0: Europa, pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes, pero dende, de que estamos a falar?
1: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non, bueno, non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
0: Pois mira, cando calquera espectador ou ouvinte español, galego, escoita que a extrema dereita quere entrar en televisión española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, e que en televisión española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, ¿eh? Desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que un home de Florentino Pérez, non? O presidente do Real Madrid, Florentino, non? Pérez, e que xa os nomes se me esquecen. Cando cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
1: Inda.
0: ¿Quién?
1: Eduardo Inda.
0: Sí, Inda. Ay, muchísimas gracias. Qué ágiles. Dios mío. Sí.
2: Eduardo, locutoras de radios comunitarias estamos.
1: A estos tenemos los presentes, por desgracia.
0: A cabeza, como voy tan rápida. Cuando lle di, da esto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, ui, esto es moi burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, é decir, quisieran destrozar o BNG, pero ¿sabes como están como queren destrozar? Con un silencio total e absoluto. Eu, como cidadana demócrata deste país, me dá moitísima vergoña que falen de cataláns e vascos para ver que opinan os cataláns e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, e dije, sí, pues que vos ides enterar del Mirro Blanco que vai para aí.
2: Claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de a túa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
0: A chegada dos restos.
2: Exactamente. Que bueno, non sabes, porque vamos, por favor.
0: Mira,
2: estás falando contigo que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
0: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí contei, dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao, e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras, e fun aí, e non se pudo poñer o busto, que houve que leválo a Moaña, porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular, que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pois no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues, Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BNE Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diéguez y Claudio López Garrido. Bueno, pues cando deciden que van a traer os restos, se monta unha por toda Galicia voces de repulsa de que non se daban as condicións neste país, en España, para que viñeran os restos de Castelao. en aquel momento dirige o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza, Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento La Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañeiro, Couselo. Xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, ou teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro, os bellos non deben enamorarse, dixen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
2: Tareixa, quédanos, non che quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
0: Bueno, pois entón, Uxío Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de a oración laica de Cabanillas, gravou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas de orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban, así de brutal. Entón, a Cribeiro os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente a Luis Mariñas tamén, por facer o programa de defensa Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. A noite 84.
2: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Oi,
0: sinto moito.
2: No, que vas sentir, foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Coaque FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que por favor nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
0: Pois que non deixedes de escoitar esta radio que leva, colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando, e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engaiolar por cantos de mirlos que minten.
2: Bueno, pues moitísimas gracias, Tareixa Navaza. No, persoal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
0: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
2: Un bico.
1: Ata pronto.
2: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
2: E a Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico, e co alento no micrófono hoxe estivemos David Rey, Naza Roca
1: e Gemma Millán.

0: acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo San Xoán. Así que, xa sabedes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Claro que sí, quedad en esta sintonía, no centro 3.4 de FM Coruñesa, porque en continuidad de temas o programa en Working Co. Noso. En directo, dime, Roberto, ¿qué dices? ¿Qué dices, Roberto? Ay, qué en directo.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco e ya ocasional. Os ventos superando oeste e suroeste moderados. Na xornada de mañá sábado, ceos con máis nubes durante a mañá, ceos máis abertos pola tarde, ventos soprando do suroeste en xeral moderados. Na sábado domingo teremos ambiente húmido especialmente pola mañá con ceos grises, mesmo sen descartar un orballo, a tendencia que van remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos. As temperaturas, sábado domingo, sen demasiados cambios. Máximas que oscilarán en torno aos 22 a 24 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos, con chubascos, serán máis probables no norte e nas zonas altas. Os ventos soprando o suroeste en xeral moderados. Durante a fin de semana quedaremos na xornada do sábado con bastante nube, especialmente pola mañá, con o transcurso do día irán abrindo os ceos, especialmente en zonas do interior. Na metade deste os ceos con máis nubes. Os ventos soprando oeste e suroeste en xeral moderados. Durante a xornada do domingo quedaremos baixo circulación do nordés, teremos unha mañá en xeral de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, os ceos máis abertos. O vento soprado ao norte e nordés en xeral froso, moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo serán demasiados cornos. Valores que estarán en torno aos 23 a 25 graus en moitos puntos da comunidade. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información...